det var til CC Dreadlock Holiday, det var også R.E.M. Shiny Happy People og Amy Winehouse og Mark Ronson, Ballerina lige før det. Nikolaj Piloterne, det kommer nok hjem på elefanten.

0: Det er TV2, og det er lanternen til Boney M og Ma Baker her på Alfa.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.